0: 有數㗎啦。我仲以為可以呢平穩咁樣過埋今年。唉，估唔到咁快就炒咗我。
1: 你睇開啲啦吧，喂，其實出年你都六十歲啦，咪當提早退休囉，輕鬆啲面對。唉，
2: 而家呢想搵返同一個工種呢都真係有啲難度。
0: 就算有啊，人哋亦都揀嗰啲後生仔女啦。
1: 唉，阿爸休息一下先。嗱，即係咁，我以後俾多啲家用，下個月開始俾多啲你兩個使。
2: 再唔係啊，我可以出去搵嘢做㗎嘛。
1: 你出去搵嘢做，
2: 我可以去下超市嘟下嗰啲貨品啊，或者去做餐廳囉。
1: 都係啊，都可以可以。
0: 你啊咁多年都冇做嘢，捱唔到㗎啦。
2: 唔驚唔驚，嗱，我哋以後慳啲使，唔好亂咁買嘢，唔好再出街食飯啦，暫時呢都唔好不想玩。咁啊，猫猫狗狗咧，都 cut 啲福利咁咯。
1: 就系阿妈讲呢一句，猫猫狗狗要 cut 啲福利。喺呢一个时候咧，屋企只狗狗旺旺同埋只猫 Rocky 咧，好似识听咁样啊，围埋一齐咧，听到我哋开家庭会议啊。阿妈讲完之后咧，两只嘢咧都不约而同咁样望过嚟，然后有一个咧好似好惨情嘅眼神啊。
0: 梗系唔得啦。旺旺同埋 Rocky 嗰啲呢零食同埋玩具呢一定要照買㗎。
1: 吓點解呀？
0: 嗱，呢一樣嘢呢唔可以慳㗎。吓
1: 真係？
0: 梗係啦。
1: 其實我聽到之後呢，我心裏面都有一陣暖流㗎。係嘅，嗱，生活可以隨便過，但係愛呢一定要繼續堅持。旺旺同埋 Rocky 係我哋屋企嘅家人嚟㗎嘛，我哋係唔可以剝削佢哋嘅福利嘅。